0: kai. Ako te ngāle hio gala te pehe tēnei, o mata gali. AI, ne? Who sang AI te pehe tēnā?
1: Ese
0: atinu fnafuti. Ia pe fnafuti. Hea te pakata mua anga te...
1: Oumatangali.
0: Ia, ako te AI te nei hau Oumatangali. Ako mā ko katafua mo sai te mea, ko kali nei o boko mata. Whai ne te AI, pa hau hala te ngali. A te hunga mai ngā rātou tēnā. Ia ka tēnā haile ki mua, ko joe tātou whai talātumu te mātua tēnei ko polonga. Enosa i te awhi awhi tēnei.